Selamat menjalankan sholat maghrib pendengar, khususnya bagi anda kaum muslimin dan muslimat. Kiranya amal ibadah anda diterima oleh Tuhan yang maha kuasa. Rangkaian lagu-lagu islami masih terus akan kami hadirkan hingga di pukul 18 lebih.